Ruzun, kijua se dauzache, pizhela pichevze kepatijebat, pivze, dardimandulit rostarebistvistko. Radio Dardimand, to rostarebisatvist.